Që sëmi suë kënë tituj ma pishtu i ujerir ka Ka i qishi ore zi ma pika Suma kënë titu në qumë kish pichi uejë Jesusha Ka nguan këti shumë i panqika Kujida pa ija, pusha pa ija Në shima shpa ka i ore zi ma pi Suma kënë titu i ma pish ujerir ka mari A vërë shukta kënë tash ka kura Tulla poste Dios Sancina y mapis cantas pa uyeringa pa xamunca Pero ñan rico conchi el buen sembrador Página cuna y mapi quisca cucuna Compartí cucuna Ñu canchi ma guantandaris pa catiscuna y ma punta quisca Pablo Valente Nin, buenas noches hermana Juanita Estamos a full volumen en Miraflores Cochabamba Niscaca Y manaya, Miraflores, Cochabamba, Piuyacuna. Paituri, Pablo Valente, Canma, Pisquiscas, Camanta.

Të rishun që rishë rishun që pa jitë dhjës pa ma kipi minë ngarish pa pagi gjatë të guje kush kamanta pagi gjatë të ndarish kamanta la 5 nëmina 13 minutos 5 rës të manta 13 minutos mi të kung të të manta domingo i që gjatë të kënë kaj domingo të të manta domingo pun që pika ashtë të në karikang ma i për mi kausangi qaj zekta qaj lugar pika qikën qikën orario kuni ma pi koltitu kuni ma tianga qaj mantina mi kangi qaj mazushilin mi kangi qaj spak ama ima shuktak të jespaza nëse me hingura pak të të manta utka ora si manta koltitu kuna ima tianga ma hingura kuna paka chichilao chichilao ima tianga ma hingura kuna pa chaupipunz ima ta tianga kuna si por favor koltitu manga Misaron kuna manta nishkangi kuna kaishu domingo kaishu semana kaishu kija chai pisi koltitu marisa nishpa kuna si chegun momento actúate por favor No le dejes pasar ese tiempo de gana. Tal vez ama cutting. Calla ni, caixo domingo ni, caixo semana ni. Si no conan sí, hoy, hoy o nunca. Así, así de fácil. A 5 mira 14 minutos, 5 artamanta 14 minutos. Pague ya tenía mi señal abierta. 100.1 Pitana Rinchi, en mi plataforma digital Facebook, mi compañerinchi. Buenos días. 5 nomina, 5 horas tamanta, 5 horas tamanta, 14 minutos, 5 nomina, 14 minutos, mi tucún, domingo, el amanecer. Domingo, tu tamanta, 5:14, 5:14, el buen sembrador, allí te el bug radio, mi canto.